0: domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
1: Radio K4, 24/7.
2: I like I'm warm again.

Proveravamo još jedno za vas kako nas to vreme danas očekuje, odnosno kakva je temperatura u ovim trenucima. 23 kaže u plusu. Subjektivni osjećaj da kao da ima 25, danas idemo do maksimalnih 34, pretežno sunčano vreme. I nikad kraj ovom toplitom talasu, očigledno. Ceo avgust će biti ovakav, dobro ako zagrebemo i septembara, hoćemo. Tako da držite se, ljudi.

Za ljubitelje horor industrije stiglo je ostvarenje Ukus straha u bioskopima i to imali smo prilike premijerno da ovo ostvarenje pogledamo u četvrtak i u Gračanici. U najzgled mirnom gradiću leto donosi bezbrižne tople dane, dečiji smeh i omiljeni zvuk kamiona sa sladoledom. Ali i dila se ubrzo pretvara u noćnu moru kada tajanstveni sladoleđija počne da deli svoje neodoljive slatkiše, nakon kojih deca počinju da pokazuju zastrašujuće i neobjašnjive promjene. Film režira Eli Roth, inače autor kultnih ostvarenja kao što su Hostel i Groznica u kolibi, koja su stekla brojne obožavaoce širom planete. Film je u bioskope stigao 20. augusta.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

Da, Bioskop Gračanica, informacija zbog pojedinih manifestacija koje će biti održane u danima pred nama, filmovi umjesto u četvrtak danas. Dakle, Dom kulture Gračanica, utorak 25. august, film Bez izbora. Od 21 sat i 30 minuta, a nešto malo ranije, Maša i Medvedi, i to sinhronizovano, dakle, za ove najmlađe, vjerujem da svi znaju ko je Maša i naravno ko je Medved. Dakle, danas, ne četvrtak, pravac Instagram profil našeg radija, tamo već imate objavu o ovim filmovima, gdje možete osvojiti dva puta po dve ulaznice, sledi sport jako brzo u Zujanju.

Kaže, princ Harry i Meghan Markle vraćaju se u Veliku Britaniju, a njihova deca su već upisana u britanske škole. Buckinghamska palata potvrdila je da je kralj Charles tri dana pre objavljivanja vesti bio pavešten o nameri mlađeg sina i njegove porodice da se vrate. Inače, svašta nešto su oni proživjeli, odrekli su se titula i otišli iz Britanije, živjeli u Americi, međutim, čini se da se nisu najbolje snašli tamo, pa su se vratili eto na očevo imanje. Francis Mercier, Unjust, u nastavku nakon toga, to je Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love.

0: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.
1: Give up.